0: Sharing ideas, conversations and connections. The Community Radio Network.
1: CM 局は路上での客引き、勧誘行為は禁止です。